خونخورس جوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون خوری تکانی کانت اتنور ساگرده چوگنش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه